хаста набошед, хаста набошед. Идома дорад барномаи субҳона ва мо мегузарем ба қисмати хуб саҳифаҳои бисёр ҷолиби барнома, ба қисмати маълумотҳои бисёр муҳим, аниқтараш дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. ва умед дорам ки албатта чанд маълумотҳое ки баротон пешниҳод мешавад барои шумо бисёр муҳим хоҳад буд. хуб, имрӯз 6 июли соли 2026, чӣ гуна ки пештар гуфтем, ва имрӯз рӯзи ҷаҳонии ولی من نشی میگم براتون شاید باور نمیکنید من لیکی باور کنید کم کم یکی خی بچه کم کم شرمگین هم هستم راستی گفتا برامی من اکه نمیدونم چی خیر فهمونم با شما در این نزدی تو میدیست اگر عیب شود نشود خیلی نمیدونم اکه به هر حال امروز روزی وای است امروز روزی

0: Эдоду ҳунари аслиаш чандин нафар шогирдонро ҳунар омӯзонидааст. Ин ҳам аз бузургии зан, модари тоҷик гувоҳӣ медиҳад, ки пайваста бо ҳунари доштаи худ занони бешуғлро ба ҳунаромӯзӣ ҷалб менамояд, то ин ки онҳо низ роҳу равиши зиндагии шоистаро соҳиб шаванд. Мо мехоҳем бо тасвири нақшу нигори миллии тоҷикӣ тоҷикистони азизро ба тоҷикистон муаррифӣ намоем, мегӯяд ҳунарманд Давлатби Ёрова.
1: از اون که هنر و هنرمندی سال ایلانویی که رشدی سیاهی و هنرهای مردمی 2018 سال ایلان گشت، ما هنرمندان باز روحیه تازه گرفتیم، بالای کار خود اثر نب کار کردیم و کارخانه کشدیم که نامش هست هنرهای مردمی. در این کارخانه ما زنهای زیادی هستن که در خانه به کار خانگی مشغول هستند و از این مرکز یعنی از کارخانه ما استفاده میکنند. ما برای زنهایی که در خانه به کار خانگی مشغول هستن، اینا 40 نفر زنهای داریم که اینها یا خود معیوب هستن یا کودکی معیوب دارن یا زنهای پرتفته شده هستن یا جوانایی هستن که در خانه می نشینن یا جوان حتی جوانایی هستن که در مکتب های عالی کشور ادای تحصیل می نمایند. لیکن این هنر و هنرمندی نه بلکه به کسی زلال می دهد، این یک منبع درآمدی صاف هست. این هنر و هنرمندی به کس یک ذوق می دهد، از جهت پسیکولوژی عصبی شخص رو آرام میکند و وقتی که کاری آماده شده خود رو میبیند و بسیار هم خرسند میشود. من فکر میکنم که همه زنهایی که در خانه مینشینند یا که زنهای کارگر هستند، فکر میکنم که نوبسته از اون که زن طبیب باشد یا که آموزگار باشد یا مهندس باشد، باید که هر یک زن هنرمند باشد، هنری قدیمه خود رو باز احیا نماید، پزنده خوب باشد، دوزنده خوب باشد و مادری خوبی با معاشرت باشد که از او دیگر را عبرت گیرند.
0: мардуми тоҷик бо либосҳои хоси миллии тоҷикӣ дар тамоми олам ном баровардаанд, машҳур шудаанд, ба хусус бо куртаи чакан ва адрас, ки ҳар як бонуи тоҷикро зебанда аст. ва он куртаи чакан, ки бо риштаҳои гуногун рангрезӣ мешавад, бо заҳмати чунин бонувони ҳунарманд ороиш меёбанд. ҳар як рангу гул хусусияти хоси худро дорад, ки ҳар як минтақа бо интихоби ранги мувофиқа карда онро ба бар мекунад. афзуд дар идома ҳунарманд Давлатби Ёрова.
1: вақте ки шогирдои худам мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар шоҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям.

дият ки дами роҳи гузаштани оташ ба дигар амборро гирифтанд. Агар оташ ба амбори дуюму сеюм мегузашт, корхона касод шуда, иқтидори гардиши мол ва пешравии кори тиҷорат коҳиши сахт меёфт. Сангин, ки аз пасту баландшавии қурби асъор борҳо сӯхта буд, дуди мақсудашро пуф карда мехӯрд. ӯ ки ҳамчун дорандаи хасис маъруф буд, барои қасами бепурӣ хӯрдану бегилагии қарзхоҳонро таъмин намудан мекӯшид, ки пули нақдро камтар ҳамроҳ нигоҳ дорад. бештар ба сарвати молӣ, ба амборҳои пур эътибор дода, дар ҳолати арзонӣ моли бисёр мехарид ва бадтар қимат фурӯхта, аз ин ҳисоб якашро даҳашро сад мекард. фарёди мурғону ба гӯш расидани овози аз он ва пайи ҳам фурӯзон шудани чароғҳои хонаҳо, аз дамидани субҳу хестани одамон аз хоби роҳат башорат медоданд. чашмони нозанин баъди шунидани хабари сӯхтор дар амбор ва дар аввали шаб аз хона баромада рафтани ҳамқисмати парешон авзояш, ки ҳанӯз барнагашта буд, рӯи хобро надиданд. вазидани шамолу рехтани барги дарахтон ва гирьяи кӯдакону сулфаи пирон, хулоса ҳар садои баромадаро аввал ӯ шунида, дар бораи садрангии ҳаёт бо хобу бедорӣ гузаштани умр, роҳати андаку заҳмати зиёд дидани инсон, пурармону пушаймон аз ҷаҳони фонӣ рафтани одамон андеша мекард ва бо вуҷуди ин садҳо китоб хонданаш, пурармону пушаймон аз ҷаҳони фонӣ рафтани одамон андеша мекард ва бо вуҷуди садҳо китоб хонданаш, ҳанӯз зӯри фаҳмаш ба хулосаи амиқ баровардан ба бисёр масъалаҳо намерасид. ба хотири осуда хобидани ҷигаргӯшаи ягонааш аз баҳри фурӯзон кардани чароғ гузашта, дар дили торикӣ шабро рӯз кард. субҳро ҳам пештар аз мурғону пирони намозхон ва бозоракиҳо истиқбол гирифт. баъд барои омода кардани субҳона оҳиста аз ҷой қиста, ба тарафи ошхона рафт, ки рӯбарӯи ҳуҷраи хоб буд ва як айвон ҳуҷраро аз ҷои пухтупас ҷудо мекард. ҳангоми омода кардани субҳона, телефони дастиаш, ки ҳамроҳ гирифта буд, садо баровард. пиндошт, ки сангин аст, вале баъди дидани рақамҳои ношинос ҳайраташ афзуд. гӯш мекунам. апа, апаҷон, ин манам, масъуд. аз телефони як ҳамсафари шинос занг мезанам. рӯзи сафарам фаро расид, апаҷон. аз об ҳамкашам ба муҳоҷирати меҳнатӣ меравам. ҳоло дар толори интизории фурудгоҳам. баъди ним соат ба тайёра саворшавӣ оғоз мегардад. модарам нестанд, ки дуо диҳанд. шуморо ба ҷои он кас медонам. апаат хоки поят шавад. беҳтараш нарав. ҳанӯз устухонат дар кор пухта нашудааст. дар ҷои мардум азоб мекашӣ, бачам. одами бананг як сол ва каси беномӯз тамоми умр азоб мекашад. дар ин ҷо истам, умрам беҳуда мегузарад, апаҷон. якам ду намешавад. агар наравӣ, хароҷоти кардаатро бар зиёд ҷуброн мекунам ва як маротиби дигар аз пеши акаат мегузарам. кор мекунам, ки ба сари раҳм ояду бурд насибат шавад. не, апаҷон, акнун дер шуд. аз наздики дилбазан дури ба нур будан беҳтар ва аз роҳи пеш гирифта баргаштан хубӣ надорад, апаҷон. ғайр аз ин медонам, ки акам аз дуньёи дигаранд, аз олами худамон нестанд. зорӣ ҳам ба он кас таъсир намекунад. медонам он касро. пай бурдам, ки чӣ гуфтан мехоҳӣ, додарҷон. майлаш, ҳар куҷо ки бошӣ, дасти каму рӯи ғамро набинӣ, додари ҷон. худованд иқболат бидиҳад, орзуҳоят ҷомаи амалӣ бипӯшад. нозанин дигар чизе гуфта натавонист. баъди хомӯш кардани телефон дар курсии
در کرسی امانت نشسته مثل ماتمداران زار زار گریست. قطره های جاری شده اشک به صحرای روی لالگونش خط جو کشیده از بهار بارانی قصه می کردند. از دل گذراند که همان روزگار میان حالانه دیرینه که در مشکلات آسانی و در غم شادی و پس از هر تشویش آسودگی داشت از حیات امروزه اشان، از این دارندگی، از این از حد گذرانی و فراموش کردن پاس نمک و گم کردن نشانه آدمگری هزاران بار بهتر بود. سگ راه خانه صاحبش را هرگز گم نمی کند. به سوی کسی که از دستش یک پاره استخوان خورده است با دیده مهر می نگرد. اگر صاحبش به یگان مشکل افتد، به زودی به خانه برگشت نتواند تا پیدا شدن او سر به پاگه در گذاشته می خوابد. از گشنگی بمیرد هم روی نیاز به در دیگری نمی آرد. خر هم جای باری برده اش را فراموش نمی کند. در این باره قصه و افسانه ها کم نیستند. ولی آدم چی؟ آدم اگر دورندیش و سپاسگزار باشد دست امدادش را دریغ نمی دارد، ولی باز طایفه است که تا کارش بود شدن در گردت پروانوار چرخ می زند و همین که خرش از آب گذشت سراغت نمی کند. بیمار شوی خبرت نمی گیرد. بعضی زیردست اگر سردار شود برای فراموش کردن دوره ماضی با هر بهانه اول خوجین پیشتره اش را از کار میراند، گاه پیریدانا هم از شاگردش شبه می کند، زیرا گردی از پای خیسته داغ به دامان می شود. سنگین هم که زمان مسعود را دادر گفته جیغ می زد و همراهش از یک طبق نان می خورد و به او به کوچه نمی برآمد، امروز به وی نزدیک شدن نمی خواهد. دل سوزد، از چشم کور هم آب می رود. از نرسیدن کارگر خوب شکایت کند هم. در حالت مسعود را در پهلویت بگیر قناعتت می شود گفتنم جای خالی ندارم می گوید. هیچ گب نه، همش می گذرند. دارا خواستهش را می خورد و نادار یافتهش را. مسعود هم دیگر کودک نیست که نیک و بد را نفهمد. هزاران بار لعنت به همین دارندگی و گم کردن قدر آدمگری. چی می توان کرد که دنیا را همین گونه ساختند؟